0: närhet. Så jag tog en tallrik och flydde uppför rulltrappan med blodsmak i munnen.
1: Say my words are gone, my words are empty for you. Say my words are numb, my words are empty for you.